waw demal lo meun defal waye nak am nañu xamne do leen meunal dara inna ibadi laysa lak alayhim sultan samay jami musiddu do meuna am pouvoir ci ñoom